molomoti go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše dibotse Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.